Kobanoba Neso Radio Fraternité FM 96.5 so. Koba isora na kobe dabano si akabe sembalumba tonu. Dabani na kobe no si ankura. Igba teriba soka a NCB. Tombe bala naba ben no sira. Igba lukba ruba sirami. Babe mbiro yi yenda barwa kweno. Abe mbiro kriya tombe lagia bala mana. Igba teri UPMB. Badabaka kriya tombukuro ina pour kire. Ugari kwa yeti. D'abord, on a quoi non? Écoutez, basso calé des pancartes tombé baramana ba meno shina meno ke basina so baka mbaba gerwa yentin d'abord, on a mis na kobe non sia koba mantra kpama ningaro kaso mbere beri pano le kamera wakura don bo yuka yebo. We castero aglaka via irkisini nobusonic so yoka ikanendo wella mometa odo no nomo. Utaki bon kiri kiri na taba no le kamera wakura don saka ni bambe daba non sia usere wura bani ndar so ni na ko de za wi mbira gi andi ni ugira ma muroko kwera kwero tondro mera bi sebo be ka so ata ke be ba ka kiru be be wa ya dir so kuso be ye ku ya bro no kan turi pa ni su kana kuso de be no turi bi be ni in be no ni do bo no mbara ru ibe wo ya bro do ke ya an wa wo ra mo fiko fiko sera me so ka de ba bo no mbara te su gare i pro su ka ta ko pa wa ngwera dra wi ri ba so ka lu ka nya ka ja wi ya ura na be ngi gbe te bi be be ba sha meru ba be he bere te mini ye bara igba ru su mi gbe te ba so ka a NCB tombera balana bawa be meno nobu sirami ye bawa ngwene bu menoko babu ben igbaro swim ye ndan kwa suru iso sama mini basoka utu atrata sonu suru iso sama mini utu winso wakura do kaita ye kotoru mbiragia tombe balana ba meno ge sina ye ba sina bawa ba wi baswa pehidami meru wi luka nyakaja wi soit mirou. Oui, bon, oui, koni, drawi, idrissou, yaya, on kase sans du coup mirou. Oui, abaswa, yem bironi, bon, yrusi, oui, ma basoka, Christian, wechenu, oui, a ou sama, wida mirou, bon, yrusi, siami, to, biabrana, bamenoge, sina, brabrantona, ben sigite, oui, abama, soka, zulke, fouli, zakari, on kase sans ben, parakou, maroge, mirou. To yibakpa maba ba gwebiro ba wiwi ami cover meru wea baramana ba wiya biraye wi u sha ugwebirwa to dedete wi kongwebirwa me ngebarana ba igwete bate swimi cnc b bim pehidan usina unemi wi ko kori yira bim bante wi ko te kpara kpara kpara wa no sina so wi luki nye kadja meno gilmo nou sina so, bere so, nuku tia so, wi kuntemo go nuki sankira, be bako ba none wa sire sire, ye wisi ka namo uge girwa, me bako ko wusu ka dono komin ninu.